0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing, para pamirang, sugeng media ngetakan. Lagi lawau enten Mbak Yaya ingkang sampun ngerencangi panjenengan sedaya. Nah, sakmenika teng adicara Catur Laras. Niki kalian kula pun Taufik Misbun ingkang badhe ngerencangi panjenengan sedaya ngantos mangke jam 15 waktu Indonesia Barat. Kula nggih aturaken sugeng makaryo ingkang sakmenika tansah makaryo sugeng Mbak Luarso kagem sing sakmenika ulang tahun nggih. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sedaya ing injing punika ngantos mangke paripurna acara ingkang dipun kula
1: la ilaha illallah
0: jampingi niki saged dados panglipur loro kagem panjenengan sedaya saged andamel
1: la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
0: bahagia kagem para pamirang ingkang sameneika tansah nyawiji ing 105,3. Kula nggih aturaken sugeng midhangetaken sugeng enjing kaleng rantosi ingkang sameneika panjenengan kedah aturi ingkang panjenengan kedah nglampahi. Nggih, kula aturaken sugeng siang sugeng midhangetaken lan kula badine aturaken salamat siang kagem sedaya kemawon. Samnika kula gadah gending ingkang badhe kula aturaken aku kudu piye saking didi.

0: Ricky Jose.
1: Okay. Ricky Jose style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rayu. Kang Samyo Pinanggi. Pinanggi malih kalian kula cak pendol wonten ing di Joro Tejo Wangi Jian Grespol. Ingkang ngaturaken tembang-tembang Jawa lan Banyuwangi dene wonten ing perangan wiwitan menika panjenengan saged. Dan menika khusus meligi ingkang sukoremen midhangetaken lagu ingkang versi Haji Bajib jedap jeduk merot wis pokoke ngono kae. Sing semi horek lan sing horek tenan. Menika saged manunggal wonten ing FM 103.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat, Suara Budaya Nusantara. Sareng kula cak pendol nggih, ingkang badhe nderekaken panjenengan wonten ing acara Tejo Wangi Jian Grespo.
2: Hiki Jawa Style.

Kami monokatang ingkang badhe nderek ngrerekeng suasana wonten ing kalenggan dalu menika panjenengan saged nyerat layang WA SMS utawi nyersakaken lagu wonten ing live chat TikTok ing RRI Malang. Yo wonten ing 081555961053. Menika wonten Mbak Ayu, wonten ugi dulur-dulur ingkang sampun nyawiji nggih, wonten Mbak Nurhayati, sehat selalu. Sajeng itu wonten Kin-kin saking Gunung Nyuwun Kutha Batu katenggo nggih Kin-kin. Tak golek ni pokoke. Salajengipun wonten Mas Nyoto Suwandi, Viola. Nah, lan dulur-dulur ingkang sampun nyawiji wonten ing kalenggan menika. Para kadang sunah budaya nggih purwakane ngatur sinambi miri anu padhi lelagon pesenanipun Mbak Kin-kin. Ademi Kutha Batu menika wonten lelagon ingkang sampun kula aturaken. Jambu alas gagrake sing ngene lur.

sumiler. Sekalian dosa 10 menit saking dabuh 6 sonten nggih. Panjenengan dasi serangan kula cak pentol. Wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol.

0: monggo-monggo. Seneng ati krono kowe padha ngesti dawuh. Senajan mapan ing Pulau Majethi ora kendhat nggonmu kegladhen. Olah piloroku bakan uragan kadik dayan jaran ing mangkune yen wis kasinung aja sepi olah rasa olah roh kanggo mbebandengi jiwa lan raga ing tembe prayoga deduga dura lan kowe sembah aku matur nuwun banget jalaran aku duwe pengangkat sarto aku kepingin kowe-kowe lan kabeh dadi menungso kepingin gelem tetulung marang sapa samaring aksa mula saka iku sepisan meneh sitik boko sitik uger kowe kabeh telaten lan kowe sabar apa kang dadi ciptane ati mbok menawa bakal kasunan kula yen ana unek-unek matura siji boko sitik semoga rehning pun mausi dados muridipun Bu Haji Soko menapa ingkang dados pangantenipun Bu Haji Soko sepisan dados cecak paling malah ingkang angka kalih menawi benjang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampun kula badhe nindakaken menapa ingkang dados pangandikan pun Guru Aji Soko migunani dateng mungsolan pun
1: ayo mangun
2: mereka kolars Guru Aji Soko promos cemoklong sakit dipun ati guru sarang kulo nampi sedoro dawuh serta berjalan pun Guru Aji Soko mugi-mugi sedoro dawuh pun Guru Aji Soko sakit kulo andik memayungnya hancarin yang tamu dan kulo nyuan tangis itu penjenengan mugi-mugi yang mangkini pun kulo sakit dados pihak ingkang migunani kuprabong sholat aku
0: rayu gomie
3: kejawi saking mriko kulo samun mituh menopo dawe pun sang Guru Aji kandi olah kridaning Belorogo sedaya samun kulo tindakaken awit penuh kejawi kanggo namengi diri pribadi saketo kangge pitulung tiyang ingkang bituh utaken dateng pitulungan
0: deduka kuwi pi
4: lan malih Guru Aji Soko kula badhe ngugemi napa ingkang dados kawula kajengipun murid Aji Soko menika kedah bantu dengan kula tinulung lan pasinawan menika badhe kula tindak
0: kaya mangkon matur nuwun kabeh ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngrubuhake omah kang ringkih tanpa bedane nafsu utawa amarah kuwi bisa njirit uripe manungsa kang tanpa pepitungan kegayuan kang sampurna kudu nglewati panggoda lan pangrencana nanging kabeh kuwi aja ditampa kanthi nelongso jalaran kuwi mung coba ya lagi sengaja aku kepingin medar kebab sing perlu kowe ngerti kabeh sawetara aku bakal ninggalke Pulau Majethi satemah aku bakal mulandara ing pengangkah aku bakal ngejo mbah mengko yen wis tekan Pulau Jawa ana kedadian apa aku dhewe ora ngerti mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulau Majethi jalaran tak pasrai njogo Kiai Rukmakala lan sandangan dene kang tak pito ora ana lolone kowe sembah
4: rumaos awrat menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Soto najan to menika wujudipun sandangan lan kusuk menawi mangkenipun kula mboten estu-estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab saged kemawon kula salah satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab san ingkang angka kalih sami kemawon kula menika mboten luhoni menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Soto
0: tembungku katonake tanggung jawabmu kang setiti iki kowe dolo prayoga lan dedukro nderek aku wis jauh mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh kabeh para murid dadi pasiksan sawise Kiai Rukmakala lan sandangan tak pasrahake marang Sembada ing Pulo Majethi sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandangan yen ora jateke ya apa nono Kiai Rukmakala uga sandangan prayoga tetuko lan kowe dulu ayo nderek aku ngejawa
2: mung nek kados ngaten mau
0: sedherek sawetara tak tinggal

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer ijo kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.